مواقف وان انا اكون مصحصح قوي لحياتي وفاهم الدنيا كده. مش هقول ان احنا مش هنغلط، ومش هقول ان احنا مش اوقات هنيجي نعتمد على الناس بزيادة او نعتمد على نفسنا بزيادة، هيحصل. بس من ده هنتعلم.

0: الحب الناضج مش بتشحت منه الحب، وبيبقى مش بيجريك وراه ويحسسك انك ما كنتش تستاهل حبه.
1: اوعى تفكر انه كده بقى انت يعني ايه بتتقل عليه كده وهيحبك اكتر. يعني
0: معرفش ليه سما يعني موضوع بيتقل دوت، ده موضوع فعلا بيخسرنا ان احنا نستمتع بالحب مع بعض.
1: يعني مش فاهمه برضو يا لولا فعلا يعني ايه واحد بيحب واحده وهو وهي طول الوقت بقى مش بتتجاوب مع الحب ده، ومش مش بتجري نفس الحوار.
0: ما هو لو بيحبوا بعض فعلا وبجد بيحبوا بعض، انا ليه افضل اقول لا اصلا انا هجري ورايا؟ في فكره كده ان انا هجري ورايا عشان يعرف امتي. الاسلوب ده فاشل قوي.
1: الحب الناضج بيبقى فيه تبادل ومشاركه،